0: de la sonrisa, estética dental e implantes. Pide tu cita ya. Primera visita totalmente gratuita. Avenida de La Habana 32, bajo al lado de la Casa del Agua.
1: Oye, ¿y si paramos a comer en este asador tan chulo?
2: Uy, nos lo hemos pasado, ¿no?
3: Que el precio de la gasolina no controle tu vida. Gama Ebro híbrida enchufable desde 1,7 litros a los 100 kilómetros.
4: Desde 299 euros al mes. Consulta condiciones en Ebro a Coruña. Carretera de Baños de Arteixo 11.
5: Concello de Oleiros.
6: Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros. ¿Qué tal, bo día?
7: Hola, ¿qué tal? Muy bo día.
6: Quería empezar falando do tema da situación de abastecimento de auga na comarca.
7: Sí, porque é un tema xa moi manido, é un tema bello, é un tema que un día vai a romper, entonces sí que vai a haber preocupación en máis de un responsable da administración pública, non? Aínda que a situación do embalse de Cedebre é moi boa, existe un problema de suministro de agua na comarca da Coruña. Eso é debido á insuficiencia das tuberías e do depósito do Espírito Santo que pertenece á empresa Emalsa. Emalsa é a empresa da Coruña que nos vende agua aos concellos limítrofes, non? A non renovación por parte de Emalsa das conducións xerais dende a Telva ao depósito do Espírito Santo en Bergondo e o incremento, por certo, da poboación e o consumo por parte de Cambre, Bergondo, xa de Oleiros, se ven afectados. Non? Levamos 10 anos reclamando a renovación e creación dos depósitos que garanticen e suministren agua por parte da empresa Emalsa. Non? Dende o Concello de Oleiros, por certo, que facilitamos os terreos no Alto de Coroto para a ubicación dos depósitos. Existe o compromiso dos concellos de Bergondo, Sada, Cambre e Oleiros para financiar as obras por parte das mesmas, non? Dado que a Xunta entendemos que teria tamén que contribuir, ao igual que está a facer en outros concellos de Galicia, onde, por certo, está invertindo 28 millóns de euros, non? Por certo, o Concello de Oleiros, hai que recordar que está abonando a Xunta cada ano unha cantidad superior aos 750.000 euros anuais polo canon que nos cobra por consumir agua, non os veciños de Oleiros, non? Por tanto, que se vayan poñendo as pilas e que de unha vez por todas se aborde esta necesidade que ten a comarca da Coruña.
6: Si estamos a falar dun servizo básico, quería falarnos de outro servizo tamén que o da recollida do lixo.
7: Bueno, pois temos un grave problema, xa sempre houve un problema ca empresa que recolle o lixo en Oleiros, non? Porque fai do contrato fai o 80% das cousas e o 20% ignora totalmente, non? E isto, indudablemente, desde o consorcio tiñese que estar encima constantemente. De feito, estuvemos. Eu fui un dos máis agresivos en este aspecto ca empresa de recollida do lixo, non? Porque incumple cantidade de condicións que ten no contrato, non? E agora, na actualidade, como contrato o ten xa rematado, está pendiente de que se saque unha nova adxudicación por parte do consorcio, non sabe se van ser eles ou van ser outros, pois non reparan os camións, andan vertendo polas rúas, vertendo lixiviados, a pesta onde paran para recoller a basura, non o apretar o contenedor e meter a basura dentro, non se limpian os contenedores, ademais hai infinidade de contenedores rotos, non? É unha denuncia que eu fixen un montón de veces, pero que desde o consorcio, a presidencia do consorcio, pois parece que está sendo moi tolerante con esta empresa, non? Por tanto, o que pedimos é que se tome medidas xa.
6: Pois hai que dar esa petición e para rematar, falamos dos éxitos deportivos de clubes oleirenses.
7: Bueno, pois Oleiros ten unha canteira tremenda de deportistas, gracias ás infraestructuras que se crearon ao longo dos anos tamén, todo hai que dicilo, pero principalmente gracias á capacidade e á dedicación desas persoas á actividade deportiva, non? O Club Rabadeira, que ten a súa sede aquí na capital do municipio, que é un club de patinaxe de velocidade, acaban de quedar campeóns en Europa da categoría mixta nas 24 horas, non? En Le Mans, en Francia, ante 439 equipos de toda Europa. Por tanto, un orgullo e felicitalos. Por outro lado, tamén está o Club Sinaxia de Oleiros, en Sinaxia Estética, que quedaron campeones de España senior. Quedou medalla de bronce en infantis tamén. E logo, Perillo, a Liga Galega de Treñeras, de Mulleres, está victoria tras victoria. Quedaron campeonas na bandeira do Concello de Redondela, e os homens quedaron campeóns na bandeira do Concello de Bueu. Por tanto, un orgullo para os oirelenses ter unhos deportistas tan maravillosos.
6: Pois a nosa felicitación tamén para estas deportistas do Concello de Oleiros. Alcalde Ángel Gercesione, graciñas, ata a semana que ven.

0: Estamos ya en la segunda hora de programa, la segunda hora de esta edición de Hoy por Hoy a Coruña. Ayer conocíamos el cartel completo del Noroeste, del Festival Noroeste Estrella Galicia. Cuando decimos el cartel completo, nos referimos, por un lado, a los artistas que van a estar. Ya conocíamos parte de los artistas y ahora ya conocemos todos los artistas que van a estar en el festival. Y conocíamos también el cartel, el diseño del cartel con el que se simboliza esta edición número 39 ya del Festival Noroeste Estrella Galicia. Ayer hablábamos con la alcaldesa del festival. Bueno, pues estamos también recogiendo opiniones sobre cómo queda configurado finalmente la programación del festival y queremos sumar la opinión de una persona que conoce muy bien este mundillo, es gestor cultural, es programador musical, es vicepresidente de Cultura, es Tomi Lejido. Tomi, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buen día. Pues muy feliz, la verdad que, sí. Que onte cando vin o cartaz completo, alguna cosa xa sabía, sí. Creo que imos gozar moito.
0: Sí, gustache como queda definido, polo tanto.
1: Sí, é certo que cando faz un festival gratuito público, creo que tens que ter en conta todo o resto que sucede na cidade. Hoxe mesmo hai ten dura competencia o noso amigo Pepe Garufa, que organiza o festival Máis que Jazz ás 9 da noite, coincidindo co partido, así que chamamento para a xente que non queira ver o partido.
0: É que lle guste o jazz.
1: Exacto,
0: no teatro. A música en
1: xeral. Sí, realmente é un concerto tirando a funk, unha banda americana, chamase Victor Guten and the Guten Brothers. Uh-huh. E polo que contan e polo que vin nos vídeos, espectacular, ás 9 da noite, o sea que coincide exactamente co partido. Sí. Eu estarei ali. Penso ver a parte final do encontro tamén, así que bueno, eso, o que dicía, que me perdo. O festival ten que estar pensado dentro de todo isto que sucede. Acabamos de vivir Noites do Porto, acabamos de vivir Atlantic Pride, agora mesmo estamos en Máis que Jazz. Mañá, por exemplo, eu organizo na Praza das Cárragas 8:15 un concerto de Mabu, unha artista vasca que xa ten varios discos, estará pintando Mónica Coto simultaneamente, as 8:15, que queira pasar por Azcárraga. Todo isto está sucedendo continuamente na cidade, estamos nun momento espectacular, as salas continuamos aí, o Jazz Filloba programa en agosto, que é a única, o resto imos descansar un poquinho. Sí. Claro, chega agora o Festival Noroeste e hai que tomar decisións. Está claro que si pensamos que na selección española podes escoller todos os xogadores españoles que haxa, pois nisto podes escoller todo o mundo. Bueno, logo entra os cartos, as xiras, etc. ¿No? Pero realmente creo que han atinado bastante coa selección moi ecléctica. Uh-huh. Hai moitísimos estilos diferentes representados. Moita música feita por mulleres, moitos grupos galegos, coruñeses, hai rock and roll, hai músicas máis experimentais, hai músicas africanas. De verdade que creo que podemos estar satisfeitos. Logo, xa, os gustos persoais, claro. Pois entra cada un que terá que seleccionar. E iso, que do 5 ao 8 de agosto imos ter entretenimento a xente que nos consideramos omnívora musical.
0: Cales non te vas perder?
1: Pois Fantastic Negrito, un artista que xa estivo dúas veces en Galicia, non en Coruña, e que non puiden ver, pero a xente amiga que estivo ali díxome que me iba a flipar, así que teño ese anotado. Descubrín a unha banda onte pola noite escoitando as que non coñecía, que son Sprints, unha banda irlandesa que me parece que ten para os guitarreiros, así guitarreiros acelerados, pois Sprints creo que va a ser unha proposta chula. E logo xente que sí coñezo como MFC Chicken, que son unha festa de rock and roll con saxo, e que estive en Mardi Gras. La Perra Blanco está agora mesmo en moitísimos sitios e ten unha enerxía desbordante, e aparte de ser unha gran guitarrista. E bueno, logo, por suposto, podemos falar un pouquiño dos grupos locais que temos moitos e moi recomendables.
0: Pois veña, dalle.
1: Pois mira, a verdade é que hai un montón de opcións diferentes en canto a estilos. Temos dende Asbala, que están, digamos, a un nivel espectacular dentro da música que fan. Non sei se chamala, eu creo que metelas nun caixón sería un pouco reducido, pero bueno, pode ser próximo ao Stoner. Son cañeiras, son Bala. Dúas mulleres que collen guitarra e batería e se mimetizan con elas, e fan unha música espectacular. Moura ten unha proposta chulísima de mistura entre rock progresivo con aires un poco folk, una formación bastante grande en canto a músicos que permite meter un montón de sonoridades, fan as cancións en galego. Personalmente, pois, teño que falar de Greasy Belly, que é un grupo ao que sacamos no meu pequeno selo discográfico os seus dous LPs. Para a xente que lle gusta o rock americano, pois, están Greasy Belly e tamén Colorado, que levan moitísimos anos facendo música. José Ángel Colorado é desas persoas que mantén a ilusión. Eu sempre lle comento cando nos atopamos, que nos temos así moito cariño, que a primeira entrevista que fixen relacionada co mundo da música, cando eu empezaba a meterme isto de algún xeito, foi a José Ángel Colorado. Sí, nos loca, o sea, na zona que está como medio oculta na Ronda do Teiro, que hai como unha especie de patio onde estaba os cines Chaplin.
0: Sí.
1: Pois un poquinho máis arriba te metes por un pasadizo e aparece como un submundo aí. E ali fixemos entrevistas sentados nunha escaleira. José Ángel e eu, que día será no 95. Así que me fai ilusión que Colorado pois teña esa oportunidade. Ainda tocaron fai pouco en Mardi Gras. El mantén outro proxecto co que vai a estar o día 24 na Mardi, que é un tributo a Creedence Clearwater Revival, que é a súa banda de referencia, o gran John Fogerty. Iso, que me encanta que siga con ilusión.
0: Unha das cousas máis interesantes que ten que ver con o Oeste, digamos, é esta posibilidade de diferentes espazos da cidade, como se van adaptando os concertos, non? Como podemos mesmo redescubrir espazos da cidade a través da programación do Noroeste.
1: Sí, ademais a Praza de Azcárraga é un sitio maravilloso, o Campo da Leña en 4 minutos, si corres un pouquiño, chegas a talí. Creo que está a Praza da María Pita para os concertos así un pouquiño máis grandes, Santa Margarida, o fantástico Castelo de San Antón para propostas máis pequenas. Eu, como aínda non se saben nin horarios nin ubicacións, escoitando os grupos sospeito onde vai ser máis ou menos pola experiencia de anos anteriores, onde vai ser
0: a quiniela, ¿no?
1: Exacto, sí, estou con iso. Sí, eu creo que no Castelo de San Antón, pois unha vez que chegas alí é como unha especie de paralizar o tempo e deixarte levar polo que pase, ¿no? Creo que van ser propostas das que o mellor chegan pois de África, de Portugal, de Brasil, tamén hai, supoño que irán para alí, non o sei. Non sei, ao mellor algunha cae en Santa Margarida tamén, porque hai formacións así un pouco grandes que non caben ali no pequeno escenario.
0: Dice onte, alcaldesa, estamos a falar do festival de música gratuito no ámbito urbano máis importante de España. Claro, isto é como moi grande, pero pensas que está atinada esa descripción, esa definición?
1: A ver, ao mellor un pouco arriscada porque non coñece todos, ¿no? Pero sí que é certo que algo que comentan os músicos que veñen de fora, si asistes aos concertos, é bastante habitual que digan, pues, grupos de Madrid, de País Vasco, etcétera, dicir, coidade isto porque non sabedes o que tedes. Faita reflexionar, sobre todo se si estás neste mundillo, que realmente sí que temos un privilexio con este festival que aposta por ser moi diverso. Por exemplo, está esa banda Diversidarte, que é un proxecto que leva a Asociación Potenciemos con persoas con diversas capacidades, que fan música con toda a ilusión do mundo. En este caso se fusionan tanto con Sophie Simons, que é unha enerxía pura esa muller tocando o saxo, e con Silvia Penide, que é máis emocional. Fan aí unha proposta que creo que vai ser, este sí que teño certas informacións de que vai ser en Santa Margarida, e realmente é algo que non buscas a profesionalidade, buscas a emoción. Entón, realmente, esa afirmación da alcaldesa, si non está no número un, estará no podium, porque a verdade é que eu sí que máis ou menos estou pendente do que sucede aí polo mundo. Festivais con esta cantidad de grupos, con esta calidade, normalmente son de pago.
0: Claro. Hai unha cuestión da que falabas ao principio, non, que ten que ver con esta continuidade, entender o Festival Noroeste como un elemento máis de toda unha continuidade musical da cidade, que o momento é absolutamente maravilloso, non? Porque hai unha sucesión de eventos vencellados coa cultura, nomeadamente coa música, maravillosos en este sentido de continuidade do que falabas ao principio.
1: Sí, como público creo que estamos creo que deberíamos estar super satisfeitas todas as persoas que vivimos na cidade e que nos visitan, porque moitas veces ven xente aos concertos, con esas grandes posibilidades que temos na combinación de espazos. Porque, claro, dende o Coliseum, ao que se está facendo ás veces no Porto, logo, pois, eso, o que pasa nas prazas, nas salas de concertos dende o tamaño máis pequeniño, que son os 35 do Filloa, ata a Pelícano, que tivo a Garbage fai nada. Entón, realmente, temos un abano moi amplo. Eu falo, pois, mira, o pasado sábado estaba unha banda que actuaba por primeira vez como proxecto musical, chamábanse Altamar. Estaban en Mardi Gras unhas 50 persoas e tocaron outros que se chaman Butaca Vacía, outros coruñeses, que era tamén o seu primer concerto da historia, non?
0: Está ben o nome para o seu primeiro concerto.
1: Pues, sí, agardamos que na siguiente Butaca vais enchendo. Total, que estábamos ali, pues, non lembro, o sea, unhas 70, 60 persoas, sí. Eu pensaba, tamén é necesario que esta xente teña a súa comunidade, teña un espazo.
0: Claro.
1: Entón, realmente sí que, de algún xeito, como vicepresidente de Cultura, sí que me gustaría que haxa esa sensibilidade coas salas, que sempre está aí en riba da mesa, que nos din que sí, pero non dá chegado unha concreción do que se podería facer colaborando coas salas ao longo do ano, non? Creo que é unha asignatura pendente e agardo que logremos poñernos de acordo e que iso suceda tamén, porque estes grupos que comentaba eu que antes de entrar en antena que 18 dos grupos que están no noroeste pasaron por Mardi Gras, igual que outros moitos seguro que pasaron tamén por Garufa e por outros espazos, e realmente decataste de que somos necesarias neste ecosistema para que os grupos vayan formándose, vayan conectando co público, mellorando e chegando a festivais.
0: O ano que ven vai ser a edición número 40 do Festival Noroeste. Hai que armar algo diferente, potente.
1: Debería. Sí. Aparte que as gañas de que iso sexa así, creo sí. que están un pouco aí flotando no ambiente, sí. Que seguramente sea motivo de conversa entre grupo e grupo deste ano, non? Que pasará no 40 aniversario? Pois realmente sí que para iso, sobre todo os grandes cabezas de cartel, os que van a tocar na praia, teñen que estar xa agora mesmo chamando o concello a quen corresponda para tantear. Porque moitas veces ti queres un grupo, pero resulta que ese ano non está en xira, ese ano ten unha exclusividade con non sei que festival que non pode tocar en toda España. É un tema complexo, o dos cabezas de cartel ten a súa amiga, e iso, que vamos a deixar que pase este, que vayan respirando, pero que non se despisten moito, porque queremos algo moi chulo. A ver, o término moi chulo é moi variado según con quen fales. Vale, eu teño na cabeza unha banda que me encantaría que viñera, non vou dicir para que non se gafe, que sei que non é demasiado coñecida por maioría da xente, pero sei que sería ese tipo de banda que fai que ao día seguinte, vou dicir 10 por non dicir máis, vayan a unha tenda de instrumentos a comprarse unha guitarra.
0: Ostras.
1: Ese é un pouco, creo que tamén con este tipo de festivais tan abertos, o que faz é darlle referentes a moita xente que está comezando co seu instrumento. Temos unha escola municipal de música, temos un conservatorio superior, un conservatorio profesional, e toda esa xente vai acabar en bandas ou co seu proxecto persoal. E realmente que veñan estes artistas de todas as partes do mundo pode abrir mentes, e creo que tamén é unha das funcións, aparte de divertirnos, por suposto, pero tamén ese clic, ese rapaz que lle di a súa nai, pois eu quero un clarinete. Pero por que un clarinete? Pues non me preguntes que era un clarinete, porque a lo mellor estivo vendo un grupo que tiña un clarinete, así empezaría a budiar en su pelo.
0: Bueno, xa veremos que pasa na edición número 40. No que temos da edición número 39 é unha curiosidade, non? Que me comentabas antes de entrar en antena.
1: Pois sí, resulta que hai un artista, que eu saiba un nada máis, vale? Que estivo no ano 86 actuando no Pabellón dos Deportes na primeira edición con un grupo que se chamaba Destellos de Pasión.
0: Destellos de Pasión.
1: Eso prometía. Este ano vai estar actuando coa súa banda actual, 40 anos despois, no Festival Noroeste, e imos deixar que a xente investigue, porque poñendo Destellos de Pasión, formación, a ver que pasa, e logo que cruce datos co que vai suceder nesta edición.
0: Si empezamos a dar ideas para o 40 aniversario, para edición número 40, que estea Destellos de Pasión, ¿no? Por exemplo.
1: Pues, a saber onde andan o resto dos componentes, xa lle pregunto. contaré. A ver si es posible esa reunión mítica. Y algunas más, porque claro, hay músicos, mira, pues o domingo que estaba o concerto inaugural de Máis que Jazz, na, uh-huh. na Praza de Azcárraga, Big Daddy Wilson, un bluesman espectacular, que eu creo que a xente gozou moitísimo. Ali había unha cantidad de músicos, estaba Tito Ritman, que agora mesmo está con Adaran Ritman, eu creo que xa andaba por aí tocando no 80 e tantos, o sea que... Porque la época era rima muchos.
0: Tommy, ¿tí ves posible que se pueda recuperar la música de Destellos de Pasión?
1: Pues primero tenía que escoitarla.
0: José Antonio Martínez asegura, afirma que en este punto ten localizada una canción, bueno, de Destellos,
1: pues,
0: de Pasión.
1: Pues entonces un aplauso para nuestro técnico.
0: Hay que verificar que efectivamente esto es de Destellos de Pasión.
1: Hombre, ten pinta, mira, por lo tipo de son sí creo.